0: Production, man. Chill, we out.
1: The show was.
2: Słuchacie RMF Hip Hop.
3: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
4: Headbanger.